er skøn, den her fra Queen A Kind of Magic til dig lige her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Velbekomme, hvis du stadigvæk sidder midt i middagsmaden. Om lidt så skal vi høre Stardust. Music sounds better with you. Men først er det her ABBA og The Winner Takes It All. I don't